Asculți Eco FM. Eco FM.

Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco. Rough Riders.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
5: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume. Asculți Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Miau? Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu-mi mulțumiți pentru idee, acționați! Miau!
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
6: Yeah.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
7: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
11: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
13: Asculți Eco. Eco FM.

Music. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

Eu n-au dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc luga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecine, dar se uită la mine și se întreabă cine e. Eu tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar gândurile mele mani n-are vârstă și doar câtă boală de deștire că există.

ți le ascund. Și oamenii pe stradă scade ploaie stropii. Pe unii nu-i observ, pe alții petrec cu ochii. Cad pe gânduri, chiar dacă nu s-ardă nicăieri. Dar mă lovesc de ele de parcă aș cădea din cer. Și n-am cum să le schimb, ăsta-mi este filmul. Tot loviturile mă întăresc ca să fiu primul.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
4: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. Reforma administrativ-teritorială este percepută ca fiind grăbită, insuficient fundamentată financiar și juridic, cu riscul de a diminua veniturile primăriilor. Autoritățile locale cer descentralizare și garanții clare pentru ca reforma să fie una benefică și să nu producă dezamăgire în rândul populației. Localitățile nu pot progresa fără descentralizare. Centralizare financiară, deoarece resursele sunt concentrate la nivel central, iar mediul rural nu trebuie învinuit pentru lipsa dezvoltării în domenii gestionate de centru. Calm vine cu soluții și propuneri, sperând ca acestea să fie luate în considerare de guvern pentru ca reforma să aducă beneficii reale cetățenilor. Mai multe despre temerile și propunerile reprezentanțelor administrației publice locale aflăm în cadrul acestei emisiuni de la directorul executiv al Calm Viorel Furdui, primarul comunei Gangura Ialoveni, vicepreședinte al Calm Marcel Bobeica și primarul comunei Nimoreni Ialoveni Andrei Coval. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi.

Pentru început, un buletin de știri. Calm trage un semnal de alarmă asupra modului în care este desfășurată reforma teritorială administrativă în Republica Moldova. Într-o analiză detaliată, Calm denunță transformarea procesului de amalgamare voluntar într-o campanie de autolichidare benevolă bazată pe presiuni politice, manipulare și încălcări grave ale statului de drept. Principala problemă semnalată este impunerea arbitrară a datei de 31 iulie, curent drept termen limit pentru deciziile de amalgamare, o condiție care nu are nicio acoperire în legislația națională. În continuare, vă prezint principalele idei ale declarației. 1. Ilegalitatea termenului de 31 iulie 2026. Nicio lege nu prevede o dată limită pentru amalgamarea voluntară. Documentele oficiale ale guvernului stipulează că evaluarea reformei se va face abia la finele anului 2026. Acest termen limită este o construcție pur politică și o depășire de competență din partea autorităților centrale. 2. Șantaj financiar și promisiuni fără garanții. Primarilor li se promit fonduri de dezvoltare, dar nu există mecanisme juridice care să garanteze aceste investiții pe termen lung sau în cazul unei schimbări de guvernare. Mai mult, condiționarea accesului la programe naționale, cum ar fi statul european de acceptare a amalgamării, reprezintă o discriminare neconstituțională. 3. Stimulente financiare derizorii. Fondul de amalgamare este aprobat anual, fiind vulnerabil la decizii politice. Calculele arată că sumele promise sunt infime în raport cu costurile reale ale infrastructurii. De exemplu, 8 milioane de lei per localitate într-un cluster nu acoperă nici măcar costul unui kilometru de drum modernizat. 4. Presiuni și abuzuri fără precedent. În timp ce în anul trecut s-au înregistrat doar 2 fuziuni, numărul de proceduri inițiate în ultima perioadă a explodat artificial la peste 760 de localități din cauza amenințărilor administrative. Amalgamați-vă singuri, altfel vă amalgamăm noi forțat în 2027. Potrivit Calm, graba distruge caracterul voluntar al reformei. Lichidarea primăriilor rurale este o decizie irevocabilă care va lăsa comunitățile fără personalitate juridică, fără reprezentare și expuse riscului de a deveni periferii uitate, fără viață socială și culturală. Calm avertizează că funcționarii și demnitarii care induc în eroare autoritățile locale și exercită presiuni ilegale pot fi cercetați penal conform Codului Penal al Republicii Moldova pentru abuz de putere, exces de putere sau fals în acte publice. Citez, nu este reformă, este doar o centralizare politică ambalată frumos. Toate guvernările lipsite de memorie instituțională care au realizat reforme radicale călcând peste democrația locală au plecat în istorie rapid și definitiv, a menționat directorul executiv al Calm, Viorel Furdui. Calm reiterează respingerea fermă a oricărei forme de amalgamare forțată sau condiționate abuziv și solicită revenirea la un dialog autentic, predictibil și axat pe respectarea Cartei Europene a Autonomiei Locale. Reforma administrativ-teritorială propusă de guvern, în loc să devină un instrument de consolidare a societății și de sprijin pentru integrarea europeană, riscă să producă efectul invers. Dezbină comunitățile, tensionează relațiile dintre autorități și cetățeni și subminează încrederea în instituțiile statului, transformând un proces care ar trebui să fie democratic și consensual într-un factor de instabilitate ce poate afecta parcursul european al Republicii Moldova, consideră Calm. Comisia Electorală Centrală, prescurtat CEC, a respins solicitarea Consiliului Local Botnărești, raionul Anenii Noi, de a organiza un referendum local privind viitorul administrativ al comunei. Decizia a stârnit nemulțumirea autorităților locale și a locuitorilor, care consideră că le este încălcat dreptul de a se pronunța asupra viitorului comunităților. Consiliul Comunei Botnărești a aprobat anterior inițierea referendumului, prin care cetățenii urmau să decidă dacă localitatea lor se unește sau nu cu alte unități administrativ-teritoriale. Primarul Victor Gore a declarat că refuzul CEC este o decizie politică menită să blocheze exprimarea voinței cetățenilor. Citez, CEC a lucrat în tandem cu Cancelarea de Stat pentru a nu permite locuitorilor din Botnărești să se pronunțe asupra viitorului localității lor. Citat închis. Expertul juridic al Calm, dr. în drept Viorel Rusu, a subliniat că atât legislația națională cât și normele europene
europene, garantează dreptul comunităților de a fi consultate. Potrivit Cartei Europene a Autonomiei Locale, articolul 5, orice modificare a limitelor teritoriale necesită consultarea comunităților interesate, inclusiv prin referendum. Codul electoral al Republicii Moldova prevede de asemenea că problemele fundamentale, precum delimitarea teritorială, trebuie supuse voinței cetățenilor. Cazul Botnărești ridică întrebări importante despre autonomia locală și dreptul comunităților de a decide asupra viitorului lor. Refuzul cec este perceput de mulți ca o limitare a participării cetățenilor la procesul democratic. Într-un stat care și-a asumat respectarea Cartei Europene a Autonomiei Locale, ignorarea voinței comunității poate crea un precedent periculos. La înălțime

0: Revenim la protagoniștii emisiunii de astăzi. În continuare vom afla care sunt propunerile acestora pentru guvern, astfel încât reforma să fie una irreversibilă și să producă rezultate pozitive. În cazul reformei administrativ-teritoriale propuse de Cancelarea de Stat, din păcate, vedem că lipsesc răspunsuri la mai multe întrebări, inclusiv ce vizează sustenabilitatea financiară, a declarat directorul executiv al CALM, Viorel Furdui.
1: Din păcate, eu vreau să spun că noi cu cât ne ducem mai departe, de fapt, noi vedem că atunci când am înaintat anumite temeri și anumite îngrijorări privind procesul în general, prin modul așa în care el se realizează, ele se adeveresc, încep să se adeverească și dacă ați observat, situația e diferită în diferite părți. Și la noi ajung multe semnale că lucrurile nu chiar bine merg în toate părțile. Din păcate, noi vedem că lipsesc anumite răspunsuri la niște întrebări concrete. Noi clar când se unesc 10, 15, 14 comunități locale, nu este clar care mecanismul mai departe cum să funcționeze toate lucrurile astea. Simplu, grupul de lucru, când se adună, vă închipuiți cu 10-15 primării, cum se adune, să discute, ce discute și așa mai departe. Sunt întrebări. Doi, o întrebare rămâne în cadrul acestor discuții, care va fi sustenabilitatea din punct de vedere financiar. Noi am atras atenție și vreau de mai de mult timp că primările astea mari, dacă își asumă asupra sa niște obligații serioase de a dezvolta inclusiv satele de prin prejur, ia că acum mă refer la orașe. Păi atunci trebuie să existe niște mecanisme foarte clare financiare care să întărească orașele. Nu să se primească tot din fondurile acestea care există în orașe. Cumva cetățenii să-i pui întrebări, domnului primar, da, noi ce am rezolvat toate problemele din oraș? În cazul dat, era vorba să se creeze niște mecanisme. Se vorbea despre, de exemplu, în concepție se prevede un TVA, de exemplu. La moment, răspunsuri nu, asta trebuie să fie înainte, nu după, înțelegi? În mai departe. Există întrebări foarte clare și importante referitor la garanțiile juridice. Cel puțin. Iată cum închipuiți-vă situație. Ne vin reprezentanții cancelarii, da, prin teritoriu, deputații, se duc, conving oameni buni, o să fie bine, primării mai puternici, o să puteți să accesați fonduri mai multe, o să vă vină bani și așa mai departe, și așa mai departe. Întrebarea este următoarea. Se lichidează primăria, vin alegerile, se creează o nouă primărie, un nou primar și așa mai departe. Care garanție noul primar, noua configurație politică care o să fie în Consiliu, își va respecta obligațiile pe care și-l-a asumat fost primar sau actualul și mai departe. Știți că este o chestiune, relație între puterea deliberativă și cea executivă. Plus aceasta mai sunt încă întrebări care încă trebuie de găsit răspunsuri și noi ridicăm întrebările astea. Cupsurile, digitalizarea, care la noi încă nu este suficient de pregătit. Suntem pregătiți pe linia aceasta. Și atât din toate punctele acestea de vedere, este nevoie de o focusare, o consolidare cumva a eforturilor ca să ne mișcăm rapid. Dar în acest sens apare altă întrebare fundamentală care în opinia noastră este graba asta cu care noi ne mișcăm. Graba cu care noi ne mișcăm. Eu încă o dată reiterez. Sunt situații în care, într-adevăr, noi putem să ne mișcăm rapid. Asta eu repet iar și încă o dată. Atunci când e vorba despre orașe, care există o anumită capacitate ca să acopere tranziția aceasta temporară, dar sunt o sumedenie de restul situațiilor care nu-s gata oamenii, pur și simplu. Și noi putem să ne trezăm și asta e cea mai mare temere a noastră care noi am ridicat-o întotdeauna și o ridicăm acum în contextul mai ales altor reforme din alte domenii care ați observat bulversează societatea. Deci, noi punem întrebarea aceasta să nu facem niște greșeli în grabă care să facă așa ca să dezamăgească oamenii pe ansamblu. Fiind necesară reformă, toți recunoscând lucrul acesta și fiind necesare niște măsuri în direcția aceasta. De aceea una din propunerile noastre era și rămâne, trebuie să existe o etapizare. Cei care doresc și pot și așa mai departe și au ajuns până la finalitate să meargă înainte, orașele să fie motorașul cel care să ducă înainte acest instrument, dar nu ne blocăm doar la acest instrument, pentru că există alte forme de a depăși incapacitatea asta sau fragmentarea teritorială. Noi am pornit cu toți împreună asociațiile de dezvoltare intercomunitară sau asociațiile astea, delegare de competență, sunt alte forme care pot fi cel puțin temporar până când oamenii se învață să lucreze. Că asta trebuie să recunoaștem. E o cultură la care trebuie să ajungem. O cultură de a conviețui împreună și deseori niște comunități destul de diferite, cu tradițiile proprii, cu identitatea proprie, cu istorie proprie și așa mai departe. Iată aici noi avem mare, mare întrebare referitor la dacă este corect să mergem cu așa tempou. Pentru că dacă ați observat, noi cu cât mergem mai departe, iată, tot mai multe întrebări apar. Dacă observăm, oamenii se împart. Noi acum pentru noi. E foarte important ca să consolidăm societatea în așa fel, ca să ne focusăm pe dezideratul nostru strategic principal, da? Ca sângerii să ajungă în Europa. Să fie și de iure centrul Europei. Am de el e de facto, dar să fie și de iure, centru Europei. Pentru că pe noi ne așteaptă niște exerciții electorale foarte importante în 28, în 29. Și dacă noi nu facem reforma aceasta așa ca oamenii să vadă beneficiile, dar îi trimitem pe drumuri iar cu fără cupsuri, fără digitalizare, fără drumuri, infrastructura drumurilor, atunci noi riscăm.
0: Graba cu care ne mișcăm, dar și lipsa garanțiilor juridice care să oblige noi primari și noile configurații în consiliile locale să respecte promisiunile făcute astăzi, trezesc mari semne de întrebare privind succesul acestei reforme, crede directorul executiv al Calm Viorel Fordu. Expertul a explicat că localitățile nu au nicio șansă să se dezvolte atât timp cât nu există descentralizare financiară și toate resursele se duc la centru.
1: Toată politica de dezvoltare, toate resursele în Republica Moldova au fost la centru. Toate dezvoltarea pe domeniul rural, urban și așa mai departe. Noi avem un sistem până în prezent excesiv decentralizat din punct de vedere financiar. Toate importante surse financiare sunt la nivel central. Toate programele noastre de dezvoltare, chiar acele pe care noi le lăudăm și le apreciem, satul european chiar din ultimii ani și care noi zicem sunt absolut necesare și au ajuns în toate satele noastre practic proiecte pentru prima dată obiectiv distribuite, dar ele toate de la centru au venit, deoarece resursele toate erau de la centru. Respectiv, nu este corect să dai vina pe localități că ele sunt mici, în mediul rural, pentru problemele de care răspunde centru. Demografia, educația, cultura, plecarea oamenilor peste hotare, lipsa infrastructurii, doar toate resursele se erau la centru. Și aici apare principala problemă. Dar care e totuși problema? Din ce cauză noi avem nevoie de reformă? Și noi trebuie să recunoaștem că avem nevoie. Avem nevoie de reformă pentru că este nevoie ca reorganizăm statul în general și mai ales sistemul financiar. Ca banii să ajungă în Sângerie, centrul Europei trebuie să ajungă. Pentru ca Sângerie să poată și realiza mandatul. Să nu umblă cu mâna întinsă pe la guvern și să depindă de programele guvernamentale. Și așa mai departe. Deci problema cea mai mare în Republica Moldova nu sunt câți primării mari sau mici sau multe. Noi, eu vă dau exemple Cehia, Slovacia, Ungaria. Nu, ne place cum ele se dezvoltă. Franța, ne place cum se dezvoltă. Croația. Accentul trebuie depus pe alt lucru. Pentru că rolul unei primării rurale, mulți vorbesc despre faptul că cauza avem prea mult primării și nu are niciun sens. Noi zicem, dar care e problema că noi acum, conform conceptului, lăsăm un reprezentant, lăsăm câțiva funcționari, lăsăm o grămadă de lume. Întrebarea nu degeaba oamenii ridică întrebarea. Zici, păi ce, toată reforma aceasta noi lichidăm un primar și consiliul local?
0: Nu este corect să dai vina pe mediul rural că nu dezvoltă domenii de care e responsabil centru, a afirmat Viorel Furdui. Totodată, directorul executiv al Calm s-a expus și în privința necesității reformei raioanelor.
1: Câteva cuvinte cu raion. Știți foarte bine poziția noastră aici. Structuri depășite, total sovietice, din trecut, care nu mai aduc nicio valoare adăugată. Dar aici sunt niște nuanțe. Problemele trebuie privite în complexul. Cu politicile guvernului din ultimii ani, inclusiv. Și trebuie de văzut ce s-a întâmplat în domeniul social, s-a centralizat. S-a luat de la raioane, s-a dus în centru. Educația urmează din 27. Da. Medicina a plecat. Deci, respectiv, raioanele în prezent, sau așa numite microregiuni, cum erau ele, mai numite de alții, nu mai au deja cu ce să se ocupe în realitate. Acum, când se hotărăște și când s-a venit cu propunerea de 10 raioane și tot păstrând raioanele, ați văzut, era o reacție destul de critică din partea societății în general, atât în privința numărului, cât și în privința denumirii. Așa. Și aici noi am demonstrat faptul și noi, cred că aici iarăși sperăm că s-a înțeles lucrul acesta, se aduce argument că denumirea de raion este în Constituție. Ceea ce nu contează, pentru că există o decizie a Curții Constituționale, nu odată am spus lucrul acesta, care a spus că nu contează denumirea. Poți să-l numești și județ, și regiune, și cum vrei. Una. Doi. Numărul de aceste raioane. În situația în care guvernul, cum a spus, că aceste raioane o să se ocupe doar cu dezvoltarea regională și a gestioneze banii, așa cum se prevede, atunci nu mai e sens în 10. Problema mare o să fie că noi de ce am fugit de raioane? Pentru că știm foarte bine că în ultimii ani, 10-15 ani, s-au transformat în niște structuri politizate care gestionau banii după criterii politice. Și atunci, pentru ce nouă ne mai trebuie să repetăm problema aceasta, numai că cu 10 raioane, în loc de 30 și 2, să fie 10. De atâta, eu am observat tot mai mulți specialiști din domeniu, au propus, ce să nu mergem pe structura agențiilor de dezvoltare, 3-5 poftim structuri, respectiv care se ocupe cu dezvoltare, pentru că în caz contrar apare problema, dar ce facem cu agențiile de dezvoltare regionale? Și aici să apară încă, apropo, o problemă. Chiar dacă facem noi 3-5 regiuni, să apară întrebarea, dar ce competențele dăm? Din cât eu știu, guvernul guvernul nu vrea să le întoarcă socialul, educația și medicina, respectiv vrea să le ține centralizat. Atunci cu ce se ocupă ele? Asta e o întrebare care trebuie să rezolvată. Și ultimul lucru care eu vreau să-l spun, nu trebuie să ajungem la ceea ce s-a întâmplat în 2001, de fapt, când s-a schimbat guvernarea. Atunci când o reformă, parcă tot așa, necesară, bună, de modernizare, a fost făcută în așa fel că a permis dezamăgirea oamenilor și revenirea la raioane.
0: Nu trebuie să permitem ca o reformă să producă dezamăgirea oamenilor, a concluzionat Viorel Furdui. În cadrul unei conferințe de presă de la IPN, primarul comunei Gangura Ialoveni, vicepreședinte al CALM, Marcel Bobeica, a explicat cum decurge procesul de amalgamare și mai ales care sunt lacunele care trebuie excluse.
2: De asta vreau să spun că noi ca comună suntem
3: 4 localități.
2: De acum suntem 4. Ne-am amalgamat. Și credeți-mă că despre faptul cum să fii primar la 4 localități, eu vorbesc de câțiva ani de zile, fiindcă nicio formulă până la momentul de față nu prevedea că primarul de comună sau dacă ai o comună, ești cu ceva privilegiat față de cei care administrează un sat. Fiindcă administra o comună este mult mai greu decât administra un sat. Legătură că mai sunt și niște drumuri intercomunale, mai sunt anumite servicii. La noi chiar o amalgamare voluntară, fiindcă noi am mers puțin diferit de ce au mers mai mulți colegi. Deci, noi nu am primit o decizie de inițiere până nu am văzut părerea locuitorilor. Deci, noi am mers în fiecare localitate cu colegii primari, am avut consultări publice, unde cetățeanul și-a exprimat votul și în dependență de părerea cetățeanului, deci a fost luată decizia. Deci, în fiecare localitate s-a supus votul, cetățeanul a ridicat mâna, noi am auzit argumentele pro și contra, au fost diferite întrebări, au fost anumite neclarități. Din păcate, la unii nici acum nici noi nu putem să le răspundem, că nu le cunoaștem și am încercat să le caut și în concept și în anumite lucruri și nu le pot găsi. Dar într-un final a fost primită decizia de inițiere a amalgamării voluntare și am avut o primă ședință de acum a grupului de lucru. Este vorba despre 3 unități administrative teritoriale, respectiv Comuna Gangura, respectiv satul Varatic și Comuna Pervomaiz din raionul Căușeni. Dar atenție, ca număr de populație noi vom avea undeva 3600 de locuitori, dar ca teritoriu administrat vom fi egal cu clusterul de la Nimoreni, vom avea undeva 11.000 de hectare de teren. Și de ce eu și spuneam atunci când se discuta despre amalgamare, ori noi în esență suntem unități administrative teritoriale și administrăm un teritoriu. Și de ce nu poate fi un singur criteriu atunci când se face o reformă așa de mare care vizează toată populația țării și trebuie să fie alt criteriu teritoriu administrat, fiindcă noi nu pot să extinzi la nesfârșit un teritoriu fiindcă e vorba de anumite servicii, e vorba de anumite comunități, e vorba de asigurat inclusiv agenților economici care gestionează în teritoriu anumite beneficii și de aceea teritoriul trebuia să fie o altă componentă a reformei pe lângă alte lucruri care noi vorbim. Ce pot să vă spun eu dumneavoastră? Noi am avut prima ședință a grupului de lucru, la momentul de față am început să lucrăm pe necesitățile care sunt necesare în comunitate. Desigur, avem foarte multe întrebări neclare care nu le vedem cum vor fi ele soluționate. Cum în general va activa noua primărie, fiindcă sunt foarte multe întrebări și noi încercăm să dăm aceste întrebări, dar din păcate nu primim răspunsuri. Asta este o problemă foarte importantă, fiindcă noi de aici înțelegem foarte bine că reforma este una necesară, da? Dar reforma nu înseamnă numai unificare, deci reforma înseamnă resurse financiare. Dar resurse financiare, haideți să vorbim venituri proprii. Ori noi vedem clar că politica bugetară fiscală care este la momentul de față în discuție, nu oferă venituri proprii administrației publice locale. Și la momentul de față, dacă facem o analiză chiar și la ceea ce propune politica bugetară fiscală, din păcate, impactul este unul negativ asupra bugetelor locale. Fiindcă o diminuare a cotei impozitului pe venit persoane fizice. Un alt lucru, eliminarea din anul 2028 a taxei pentru amenajarea teritoriului, care este și la fel o sursă de venit pentru administrația publică locală. Și un alt lucru e faptul că se încearcă a pune plafoane la taxe și impozit, care la fel în perioadă îndelungată va influența bugetele noastre. Ori noi discutăm despre faptul că unitățile administrative teritoriale, dacă ele vor să fie puternici și fiabile, ele trebuie să aibă venituri proprii bune. Fiindcă ce înseamnă venituri proprii? Venituri proprii înseamnă asigurare pentru cetățeanul care va fi în nouă unitate administrativă cu servicii mai bune, cu infrastructură mai bună și plus vom putea atrage angajați care să presteze aceste servicii. Ori noi avem nevoie să creștem și capacitatea instituțională, dar nu putem să creștem capacitatea instituțională dacă că nu avem venituri proprii. Și reforma care noi vorbeam anterior, ea trebuie să rezolve în primul și în primul rând această problemă de descentralizare financiară, prin care noi trebuie să primim adăugător venituri. Deci se vorbește despre TVA. Dar și aici apare o întrebare. Care TVA? Dacă noi vorbim de TVA-ul produs, este un lucru bun și salutabil, dar din ce aici înțeleg eu, noi vorbim de TVA-ul consumat în localitate. Și aici foarte bine știm că localități rurale vor avea de pierdut, fiindcă cetățeanul ce face? El pleacă și procură produs acolo unde prețul este mai mic, la bază, în grod, din Chișinău, la magazine din Chișinău, și TVA-ul va fi plătit respectiv la locul dat, dar în comunitate sunt niște tranzacții mai mici. Iată, dacă noi am vorbit despre cel produs, fiindcă acolo este antrenat angajatorul, unde avem agenți economici în agricultură, atunci vom avea o suplinire. Și întrebarea este câte puncte procentuale vom primi. Ori nu este clar, deci nici conceptul actual nu descrie clar cât va fi TVA-ul, fiindcă noi avem nevoie de o predictibilitate, să știm că, iată, în urma amalgamării, comunitatea nouă va avea o creștere a veniturilor proprii de 30%, fiindcă trebuie să ne facem un plan de dezvoltare. Și atunci nu știm ce venituri adăugătoare primim, fiindcă e clar că impozitul din activitate de întreprinzător nu va fi, fiindcă conform politicii bugetare fiscale și conform intenției guvernului, el urmează să fie făcute niște facilități ca el să fie reinvestit. Asta este salutabil, dar înseamnă că el nu va fi acordat pentru administrația publică locală. Noi vorbim despre impozitul persoane fizice la locul de trai și de 10 ani de zile încă nu avem nimic din acest, fiindcă noi și Nimureni și Gangura și toate localitățile din jurul orașului Chișinău lucrează cetățenii în Chișinău, unde toate impozitele rămân acolo, dar consumarea serviciilor și prestarea serviciilor are la noi în comunități. Și iată, nici aici nu găsim soluția și apare întrebarea. Noi am dorit reforma ca să ne rezolve descentralizarea financiară, ca să facem o delimitare clară de competențe, de ce se ocupă fiecare structură, ca să vedem cum prestăm servicii mai bune. O altă întrebare apare, ce se întâmplă cu serviciile cele mai importante, regionale, apă, canalizare, deșeuri, fiindcă asta este scopul unei reforme, ca cetățeanul să aibă servicii mult mai calitative. Nu vă supărați, am văzut două propoziții în concept despre lucrul ăsta. Dar noi trebuie să analizăm cum oferim cetățeanului servicii mai calitative, cum îl facem pe cetățean să trăiască mai bine, fiindcă cetățeanul pierde. Deci el pierde un prim contact cu un reprezentant a statului care este primăria. Deci nu va mai fi. Deci el va fi reprezentantul primarului, dar reprezentantul primarului, și aici apare întrebarea. Ce statut are reprezentantul primarului? Cu ce se ocupă el? Cum va fi el? Numit? Ales? Ce criterii trebuie să aibă? Lucrurile astea noi trebuie să avem în reformă specificat. O instituționalizare a funcției date. Cui se va spune el? Va fi numit direct de primar? Va fi numit direct de consiliu? Va fi ales de locuitor? Fiindcă atunci când tu ești ales de locuitor, tu porți o responsabilitate. De ce nu se face ca în cazul Leova și Călinești, unde acolo cu adevărat, da, eu spun acolo, a fost o amalgamare voluntară făcută cu adevărat voluntar. Și de ce nu se dă pentru unitățile administrative teritoriale care își pierd statutul, de ce nu se dă automat funcție de viceprimar? Și atunci viceprimarul este o funcție numită, tu ai responsabilitate față de cetățeni, tu porți să răspundi. Eu știm foarte bine că la momentul de față orice primar din Republica Moldova, atunci când este vorba de raport față de cetățean, atunci el simte lucrul ăsta și atunci el poartă responsabilitate. Dar așa, dacă îi fie numit, nicio responsabilitate n-ai sport. Și iată o altă problemă care noi trebuie să avem răspuns. Plus, nu ne spune clar că vor fi centrele unice de prestare a servicii, CUPS-ul, da? Și aici apare întrebarea. La momentul de față, CUPS-ul nu prestează niciun serviciu administrației publice locale. Toate serviciile care sunt prestate de CUPS sunt legate de serviciile agenției servicii publice, sunt legate de agențiile ocupării forței de muncă, pensii, plus alte servicii, dar niciun serviciu administrației publice locale. Ori CUPS-ul trebuie să schimbe în serviciile administrative apeleul. Ca să schimbe apeleul, el trebuie să începe prin lege, adică modificarea legislației instituționalizat din tăi. Trebuie să fie cui se spune CUPS-ul, da. La moment de față, CUPS-ul instituțional, specialistul spune primarului prin schimbare, dar CUPS-ul ca instituțional nu știm cui. El trebuie să fie instituționalizat. Stabilit că el spune primarului unității administrative teritoriale. Stabilit expres prin lege cu care servicii se ocupă. Introdus serviciile cei ce sunt de administrația publică locală. Dar aici apare întrebarea. Gradul de digitalizare acestor servicii. Fiindcă serviciile administrației publice locale, noi nu avem posibilitatea să le digitalizăm. Dar vă explic de ce. Deoarece majoritatea serviciilor registrelor sunt duse pe format de hârtie. Deci noi, în prima fază, înainte de a porni tot procesul ăsta de digitalizare a serviciilor administrației publice locale, trebuie să găsim resurse financiare de la donatori sau din bugetul de stat. Să asigurăm o digitalizare a acestor registre. Unde să le fie stocate aceste registre? În etapa doua, trebuie să aibă loc o interconectivitate între registrele de stat, registrele administrației publice locale, fiindcă noi la momentul de față, un paradox, noi avem acces la multe date din registrele de stat. Deci administrația publică locală nu poate, fiindcă sunt date de caracter personal, e vorba de securitatea informațională și prin lege noi nu avem accesul. Deci prin lege administrația publică locală nu are acces. Ori exemplu sunt serviciile de stare civilă, fiindcă până acum cetățeanul venea să registra la primărie, unde primea respectiv documentul de stare civilă pentru naștere copil, deces și căsătorie. Dar la momentul de față, din 1 octombrie 2025, acest serviciu a fost luat de la administrația publică locală către ASP. Și vă închipuiți că noi nu știm ce oameni s-au născut în localitate și ce oameni au decedat, fiindcă nu avem acces la registrele astea. Și spuneam mai nou, mai în glumă, știți care e notificarea de a afla scăderea numărul populației? Clopotul de la biserică. Dacă clopul tot bătut, știm că am decedat un cetățean. Nu avem informații, din păcate. Și ori serviciile date trebuie digitalizate, trebuie făcut o interconectivitate din servicii, fiindcă cetățeanul simplu, în cazul în care o să pierdă un prim contact, fiindcă el vine la primar, spune problemele, încearcă să rezolve probleme, pe dânsul nu îl interesează, o să fie primărie sau nu, pentru dânsul îl interesează serviciile să nu degradeze, să fie mai buni. Și atunci el trebuie să vie în noua instituție, unde să fie primar, viceprimar sau cum se va numi lucrul ăsta, unde va fi un anumit specialist, el trebuie să vie cu buletinul, codul personal și să primească acces la orice date care sunt necesare lui ca el să nu margă pe aceste drumuri care noi încă nu știm când o să le reparăm, pe transport public care nu știm când va fi el modernizat. Cetățeanul nu trebuie să simte nicio minută faptul că serviciile se răutățesc. Și prin lucrurile acestea, reforma ta asta trebuie să rezolve. Și atât noi așteptăm de la reformă lucrurile acestea.
0: Reforma nu înseamnă doar o unificare a câtorva unități administrativ-teritoriale, dar și resurse financiare, iar politica bugetar-fiscală nu oferă noi venituri proprii primăriilor. Dimpotrivă, aceste venituri riscă să fie diminuate, a constatat primarul comunei Gangura, Marcel Bobeica. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi!
3: La înălțime cu calm. Asculți Eco. Eco FM. Publicitate.
4: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Tot despre reforma administrativ-teritorială este și ultima parte a acestei emisiuni. În cadrul aceleiași conferințe de presă, primarul comunei Nimoreni, Ialoveni, Andrei Coval, a fost întrebat în ce măsură autoritățile centrale țin cont de propunerile care vin din partea autorităților locale.
1: Multe dintre aceste întrebări de ale noastre, posibil pentru autoritățile centrale, necesită timp de a fi pregătite. De fiecare dată, cumva, din toate întâlnirile noastre, le-am dat înțeles că la bază ar fi bine să avem pregătite chiar și aceeași organigramă, da? Până la urmă, noi putem cumva pe dânsa să o facem, dar totul se limitează la veniturile proprii. Din ce va fi finanțat, iată, acești viitori specialiști? Și n-ar fi doar asta. Mai sunt alte elemente, cu părere de rău, noi nu vedem finalitate la acest proces. De aceea credem că autoritățile centrale, vrem să credem că lucrează sau noi poate nu cunoaștem, și atunci când va fi deja finalizat acest proces, pentru noi este termenul 30 iulie, pentru Parlament cred că va fi luna septembrie-octombrie, ca deja din următoare ciclu electoral să fim pe nou. Și atunci, într-un an de zile încă, vor fi pas cu pas rezolvate sau se vor găsi mecanismele, metodologiile la toate întrebările respective. Noi, oricum, colegii primari și prin intermediul Congresului Autorităților Locale, nu stăm, de fiecare dată ne implicăm și mă bucur că de multe ori colegii noștri se vede că se implică mult mai activ și sperăm să le fim de ajutor. Pentru că noi de fiecare dată le spunem că uite, noi venim, pentru că știm de la fața locului ce se întâmplă, ce vrem, ce vrea cetățeanul, ce așteptări are. Și atunci venim cu propunerile de rigoare. Până la urmă, da, totul cumva se vrea centralizat.

0: vreo de 1496 de oameni. Adică un lucru care pe mine m-a marginalizat total și încercat să explicați populației de ce e așa. Pentru că noi suntem sate vecine, diferența de vreo 102 de oameni, și întrebarea, de ce noi am beneficiat? De 2 milioane, satul vecin am beneficiat de 5 milioane. Pentru că noi înțelegem că cu acești bani pot fi făcute diferite lucrări. Alt cifră avem. În rezultatul deja amalgamatorului care este aici, am o cifră de 1594. Respectiv, persoanele care vin la vot, de la 18 în sus, am 2200 pe listă. Mai nou, doamna perceptor, pentru că din cadrul ăsta fiscului, serviciului fiscal, vin toate datele noastre, de la mic la mare, am 2669 de cetățeni care sunt la evidență pe locuri plătitori de taxe și impozite și cumva încercăm să facem lumină. Toate aceste cifre, unde pot fi folosite ele? Dar ele pot fi folosite foarte ușor. Atunci când avem nevoie de a plăti taxe și impozite, avem nevoie de cifre mai mari. Atunci când undeva să fie minimizat ceva, folosim o cifră mai mică. Să vorbeam mai sus de digitalizare. Da, noi avem și suntem dispuși, spunem la dispoziție orice informație din teritoriu, la orice. Spațiile, terenurile, casele de locuit, terenurile publice, tot putem pune la dispoziție. Dar cumva lucrul ăsta să vrea un feedback și din partea autorităților centrale. Și lucrul ăsta trebuie să fie cumva mai rapid. Domnul primar cred că încă e în proces de lucru cu delimitarea terenurilor publice, da? Și nu numai publice, și private. Noi la Nemărini am finalizat în anul 24, am scos-o cu bine la capăt, dar sunt încă multe sate în proces. Și de aici se scot multe întrebări. Statul și-a asumat agenția asta de geodezist și-a asumat și ține de inventarierea bunurilor imobile, pentru că a fost partea proiectului, care inițial cumva se dorea ca lucrul să fie făcut de către noi, de către autoritățile locale. Fiți buni și faceți voi evaluare prin comisiile astea care le creați la nivel local, dar lucrul ăsta cred că nu este corect. Acum, să zic că noi vom fi afectați cumva pe tema aceasta sau nu, vom vedea deja în toamnă, iarnă, când vom pregăti bugetul pentru anul viitor. Da, credem că vor veni niște venituri suplimentare. Pentru Nemoreni, cred că și pentru orice localitate, au nevoie să avem drumuri bune. Până la urmă, omul simplu, cetățeanul nostru, vrea doar câteva puncte să fie rezolvate. Asta este întrebare de un apă calitativ, asta este întrebare de un sistem de sanitație bun, asta este o întrebare de un drum, de un serviciu de colectare a deșeurilor, să fie amenajat localitatea, spațiile publice. Atât este cam ar fi principalele probleme care trebuie de rezolvat în localitate. Pentru început, noi în localitate un sistem de apeduct îl avem, un sistem de colectare a deșeurilor de curând avem prin întreprinderea municipală creată. Lucrăm acum la sistemul de sanitație, încercăm să-l proiectăm. Este un apeduct care deja este la o a doua etapă, care vine din orășelul Ialoveni, prin agenție de dezvoltare regională centru. Finalitatea este pentru acest an și sperăm pentru anul viitor să fim deja beneficiari a apei potabile. Este întrebarea cum vor fi valorificați acești bani. Pentru că vedem în concept, se vorbește de începând din 2028, respectiv pe 3 ani de zile. Ar fi bine ca să fie continuitate pe mai mulți ani. Eu susțin acest lucru și nu mai 5, dar să fie și 10, pentru că trebuie să fie o continuitate la investițiile în localitățile noastre. Dar să nu avem dezamăgire atunci când aceste stimulente se vor regăsi în alte proiecte naționale gândite de către autoritățile centrale, unde iarăși vor fi la bază niște criterii. Și adică criteriile este cumva posibil să ne afecteze pe unii dintre noi. Noi nu vrem să ajungem acolo și credem că nu va fi așa. Dar fiecare localitate cunoaște unde vrea să investească stimulentul respectiv. Credem că buna înțelege dintre noi, chiar dacă este diferența între populație, vorbesc Nemoreni 1600, vorbesc Malcoci 1700, vorbesc Suruceni 2300, Dânceni 1800, respectiv dacă s-ar fi pe per capita, da, s-ar împărțit cumva stimulentul ăsta, undeva n-ar fi corect. Dar trebuie să găsim de comun acord impactul la ceva care ne leagă în comun.
1: Primarii și Calm vin cu soluții și sperăm că vom fi de ajutor guvernării în definitivarea unei reforme care să aducă beneficii în primul rând cetățenilor, a afirmat alesul local din Nemoreni Ialoveni Andrei Coval. Primarul comunei Gangura, Marcel Bobeica, de asemenea și-a expus punctul de vedere privind stimulentele pe care le va oferi guvernul localităților care se vor amalgama.
2: din păcate, stimulentele care la moment de față, da, în anumite cazuri ele sunt considerabile, dar pe

0: La urmă, ele, iată cât spuneați, 7 milioane, da? Și ele nu permit să rezolvăm niște probleme fundamentale. Dacă vorbim de o stație de epurare, nici pe chiar nu vorbim de sistemul întreg de canalizare, dar o stație de epurare care costă undeva peste 10 milioane de lei. Dacă vorbim de sistemul de apeduct, nici așa nu putem să-l construim ca coadă. Se presupune că ele sunt 10, nu reușim. Dacă vorbim de 10 milioane ca să construim niște drumuri la prețurile actuale, cu toate normele, deci atât eu am construit un drum de undeva 1,6 km, m-a costat 11 milioane de lei. Dar noi avem 40 de km. Vă închipuiți câți ani trebuie ca să rezolvăm cu drumurile, cu apa, deci cu niște probleme esențiale. De asta și spun că stimulentele care sunt date la momentul de față nu permit rezolvarea problemelor fundamentale. Da, un proiect oarecare nu vom reuși să-l realizăm. Dar noi, cu adevărat, avem nevoie că atunci când vor veni fondurile de preaderare, pentru că știm foarte bine, toate țările au dezvoltat proiectele și de infrastructură și de gospodărie comunală și servicii utilitare atunci când au venit fondurile de preaderare. Și atât noi aici trebuie să fim pregătiți că atunci când vor veni fondurile de preaderare să avem proiecte foarte bine, cu studii de fezabilitate, proiecte tehnice, cu analize, ca să putem atrage aceste fonduri. Dar cu simulentitate în europeni să rezolvăm o problemă mai micuță, nu una capitală. Dar între timp noi trebuie să facem așa ca personalul nou a unității administrative teritoriale să fie instruit, bine plătit și să avem ocupate toate funcțiile, și specialiști pe achiziție, și toate lucrurile astea. Dar, din păcate, știți care e problema? Dar sunt în Republica Moldova atâția specialiști pe achiziție, dar sunt atâția specialiști pe urbanism în Republica Moldova. O altă problemă care este căutarea unor proiectanți foarte buni, tehnici, pe anumite domenii, fiindcă sunt din ce în ce mai puțin proiectanți pe mai multe domenii. Și de asta spun că reforma dată trebuie privită pe ansamblu. Și da, noi o să rezolvăm anumite probleme, dar asta nu rezolvă nici acum toate problemele noastre, fiindcă iată, să spunem, se formează o comunitate de 4 localități, care undeva infrastructura rutieră devine 100 de kilometri, da? Deci 100 de kilometri, să zicem 50 reparate, 50 de kilometri, 50 de kilometri făcut un simplu matematic, este 300 de milioane ca să ai drumurile perfecte. Ca să faci canalizarea în aceste 5 localități, îți trebuie 400 de milioane de lei. Ca să faci apeductul, îți trebuie iarăși 100 de milioane de lei. Ca să prestezi un serviciu de gospodărie comunală bun, cu tomberoane, cu rampă, iarăși trebuie 10 de milioane de lei. Deci vă închipuiți atât pentru un cluster, ca el să fie cap-coadă, e vorba de 1 miliard de lei, care trebuie să fie. Dar stimulentele se oferă, ați văzut, ca să rezolvăm niște probleme mai micuți. Iată, după mini-reformă, trebuie să ne crească nouă veniturile, trebuie să ne crească resursele noastre umane. Dar dacă noi, pur și simplu, unim specialiștii noștri dintre primăriile noastre și nu vin alți specialiști, deci tot același resursă umană. Dacă noi nu-i dăm omului ăsta un salariu decent ca el să poată fi implicat trup, suflet sau să atragem alt specialist care vorbește limba engleză, fiindcă o să fie multe proiecte în engleză, sau un specialist digital, sau un specialist informațional, sau un specialist tehnic pe construcție așa mai departe, deci proiectele noastre nu vor avea succes. Și noi, deci trebuie să avem resurse pentru primărie, trebuie să creștem capacitate prin persoane, trebuie să avem documentate, cum spunea domn primar, toate proprietățile noastre, fiindcă noi știm, majoritatea țărilor au pierdut multe proiecte de dezvoltare prin faptul că nu aveau cadastrate bunurile patrimoniu, fiindcă el își cere documentele pe patrimoniu atunci când aplici la un proiect. Și atât toate lucrurile astea trebuie realizate și atunci noi cu adevărat vom spune că reforma a avut un succes, fiindcă nouă ne spune clar că reforma se face cu un singur scop. Ca atunci când vor veni fonduri de preaderare, noi să putem concura cu unități administrative teritoriale din Albania, din Macedonia, adică din țările balcanice, cei care sunt candidați, fiindcă aceia urmează fondurile de preaderare. Păi noi, ca să concurăm cu dânsi, trebuie să avem salariu ca la ei, trebuie să avem specialiștii ca la ei, trebuie să avem toate resursele financiare ca la ei și plus posibilitățile financiare de cofinanțare, prefinanțare ca la ei. Deci după mine, reforma trebuie să rezolvă problemele date.
1: Noi, ca primari, ca autorități publice locale, ca reprezentanți cetățenilor, trebuie să muncim și să ne străduim ca reforma care o implementăm să fie îmbunătățită. Asta este un prim mesaj, fiindcă după realizarea reformei, tot noi vom fi aceia care vom purta răspundere față de cetățean. Și independent cum va fi realizată reforma, așa noi vom putea asigura cetățeanul servicii mai calitative, vom putea asigura cetățeanul cu infrastructură, vom putea asigura cetățeanul cu rezolvarea problemelor de prim necesitate și desigur noi vom fi acei care vom putea reprezenta cetățeanul și vom putea garanta contactul a statului cu cetățeanul. Și de ce noi astăzi trebuie să ne unim eforturile, să venim cu acele probleme, cu acele îmbunătățiri către Guvernul Republicii Moldova, să fim auziți și să încercăm să facem reforme care să fie și autorităților publice locale, și autorităților centrale, și a cetățeanului. Să îmbunătățim această reformă și să dezvoltăm niște primării, așa cum ne spune, puternice, dar niște primării puternice, și ca resurse administrative, și ca resurse de personal, și ca resurse financiare, și să încercăm să rezolvăm cu adevărat problemele cetățeanului, fiindcă atunci când vom fi uniți și atunci când cu adevărat vom vrea să rezolvăm problemele cetățeanului, cu adevărat vom obține o reformă care este necesară Republicii Moldova, și în final vom putea implementa cât mai multe proiecte de dezvoltare și vom putea accesa fonduri și vom putea împreună dezvolta comunitățile noastre, mici, mari, rurale, urbane, dar împreună vom putea crea niște unități administrative teritoriale puternice și cu cetățeni mulțumiți.
2: Trebuie să ne implicăm pentru a îmbunătăți reforma, astfel încât aceasta să devină una autorităților centrale, a celor locale și a cetățenilor, a declarat primarul comunei Gangura, Ialoveni, Marcel Bobeica. Atât am reușit să vă spunem astăzi, vă mulțumim pentru atenție, sunt Ana Moraru, până data viitoare, să auzim numai de bine, pe curând! We'll be right back.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069-1373700, 079-410187, 022-358015.
4: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
11: Promo la Eco FM.
0: Asculți Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-Арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, так кто заботится, найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето. Diplom.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Miau? Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
4: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco FM.

publicitate. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
6: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume. Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
3: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco FM.

ce ciudat e că mereu m-am întrebat. Aveam raiul în mână și nu l-am apreciat. Voiam să scap de el, de teze și probleme. Acum intru în probleme și cu greu mai scap de ele. Și mi-aduc aminte bine cum tremuram tot la primul meu concert la bal în sala de sport. Când s-a închis microfonul zâmbesc printre memorii. A doua zi

liceule, ce mai faci, ești bine? Eu am mai albit, cum e pe la tine? Încă ești martor la primele săruturi, încă ești startul noilor începuturi. M-am regăsit în creangă și în pupăza din tei, când mă trezea ceasul la șase și aveam ochii

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele fanzone, backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Ascultă Emisiune de Protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Ascult Eco. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Мелодик Техно. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
3: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
6: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Solaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Solaris Thermosystems, se știe,
1: 06 1000. Miau? Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu-mi mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco. Eco FM.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
0: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 0.

0: călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
2: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Мелодик Техно. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Romo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Romo la Eco FM.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

Asculți Eco FM. Este ora 21.

never look back.

ce energie, ce atmosferă. Păstrați acest vibe pozitiv în tot ceea ce faceți în continuare. Mulțumesc pentru audiție și susținere. Sunt DJ Robix și abia aștept să ne reauzim la următorul mix. Numai bine!

Asculți Echo. Echo FM.

time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: Eco FM.
1: Inima goală și clubul, și clubul e plin. Stau singur la masă cu două pahare de vin.